0: Oh, Ivo, Ivo. She,
1: Vaya que le la va far, ma ki pumali yo spenda. Amo mi wan sa, ay kumali yo spenda. Vaya